0: Погода.
1: 4 червня у четвер по Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Бліц Ньюс.
1: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані скалічені життя наших дітей – це не загоєні довічні рани України. Україна у минулому році домовилася зі Сполученими Штатами Америки про постачання систем протиповітряної оборони «Петріот» і ракет. Втім, за нинішнім графіком постачання можуть розпочатися лише після 2030 року. Про це заявив Володимир Зеленський. За словами Зеленського, мовиться про домовленість з країнами щодо зміни черги. Зокрема, хтось із низки держав могли б віддати Україні чергу, аби Київ раніше отримав ППО. Разом з тим, він зауважив, що отримати чергу можна лише проплативши контракт. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до України розповів про зростання втрат Росії на війні та публічно звернувся до російської молоді. Рютте переконаний, що перебіг війни змінився, долучення до неї з російського боку стало дедалі небезпечнішим і закликав молодих росіян зважати на це. Рютте додав, що використає свій виступ для публічного звернення до молодих росіян та їхніх родин, підкресливши, що російська пропаганда їх обманює. Ремонтна кампанія на українських атомних електростанціях наблизилася до екватора. Про це сказав виконувач обов'язків голови правління Енергоатому Павло Ковтонюк. Ми наблизилися до середини виконання планово-попереджувальних та середніх ремонтів. Частину енергоблоків на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях повернуто в роботу після ремонту. На інших роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком, заявив він. Крім того, зараз проводяться ремонти і на південноукраїнській атомній електростанції. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
2: Бліц Ньюс.

де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: себе.
1: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 24 градусів.
0: Погода.

усіх птахів. Боже, я так хотів, але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів відправити друзям велику купу листів. Боже, я так хотів.

0: 24 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному у Мені Фаставі та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.
1: Погода.

0: Радио. Битс FM.
1: It's drama. 109 worldwide.
2: Oh yeah.
3: Hey, Russia.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Бліц Ньюс.
1: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані скалічені життя наших дітей – це не загоєні довічні рани України. Володимир Зеленський анонсував спільно, зокрема, із Норвегією, роботу по створенню в Європі власних антибалістичних спроможностей та повідомив про готовність Норвегії допомагати з постачанням ракет для ППО України. Працюємо, щоб і в Європі були свої антибалістичні спроможності. Це наше спільне завдання, маємо виконати повністю і забезпечити Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз. Коли Європа буде захищена від балістики, це додасть упевненості не просто комусь одному на нашому континенті, а реально всім європейцям, резюмував Зеленський. В Україні стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Підприємства зможуть залучити кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки державою. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, програма орієнтована на великий та середній бізнес. Сума фінансування становить від 1 до 25 мільйонів євро в гривневому еквіваленті. Кредит можна залучити на строк до 5 років, а на період будівництва та введення об'єкта в експлуатацію передбачено можливість відтермінування виплат до 12 місяців. Пріоритет надаватиметься проєктам, які будуються в енергодефіцитних регіонах, в першу чергу в прифронтових областях. В Україні провели випробування ракети, яка ляже в основу антибалістичної системи «Фрея». Про це повідомила технічний директор компанії «Firepoint» Ірина Терех. Терех зазначила, що наразі докладаються зусилля для того, щоб Україна змогла закрити своє небо самотужки. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
2: Бліц Ньюс.

ти у лусі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: Свобода.
1: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному у Мені Фастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.
0: Блиц погода.

sais spo. Je sais. Alors, youpi.

злітають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: тебе. Реклама на Blitz FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків кінотарифного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
2: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Свобода.
1: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 24 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків кінострайком до вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Алло, кохана!
7: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
8: Ну, звісно ж, є. Завдяки Пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин Пан Електро. Провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. Пан Електро. Все для того, щоб ти не сидів без світла.
9: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі Fit Plaza. 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб Fit Plaza, тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. Fit Plaza. Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
3: Бліц Ньюс.
2: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані скалічені життя наших дітей – це не загоєні довічні рани України. Україна у минулому році домовилася зі Сполученими Штатами Америки про постачання систем протиповітряної оборони «Петріот» і ракет. Втім, за нинішнім графіком постачання можуть розпочатися лише після 2030 року. Про це заявив Володимир Зеленський. За словами Зеленського, мовиться про домовленість з країнами щодо зміни черги. Зокрема, хтось із низки держав могли б віддати Україні чергу, аби Київ раніше отримав ППО. Разом з тим, він зауважив, що отримати чергу можна лише проплативши контракт. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте під час візиту до України розповів про зростання втрат Росії на війні та публічно звернувся до російської молоді. Рюте переконаний, що перебіг війни змінився, долучення до неї з російського боку стало дедалі небезпечнішим і закликав молодих росіян зважати на це. Рюте додав, що використає свій виступ для публічного звернення до молодих росіян та їхніх родин, підкресливши, що російська пропаганда їх обманює. Ремонтна кампанія на українських атомних електростанціях наблизилася до екватора. Про це сказав виконувач обов'язків голови правління Енергоатому Павло Ковтонюк. Ми наблизилися до середини виконання планово-попереджувальних та середніх ремонтів. Частину енергоблоків на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях повернуто в роботу після ремонту. На інших роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком, заявив він. Крім того, зараз проводяться ремонти і на південноукраїнській атомній електростанції. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
3: 521-622-9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Правда.
1: 4 червня у четвер по Білій Церкві Рокитному, Умані, Фаставі та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.

0: бажайте якісні.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
3: Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
3: Звідки третього вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
6: Радіо

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Радіо Blitz.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск та це Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
6: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». 3 місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза». Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: 2 басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: себе.
1: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 24 градусів.
0: Бліц погода.
2: I can tell you've been crying. I can tell when you lied, I could see it on your face. I can hear it in the silence.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вагітвінків кіностарикам вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія Агенмаркет 5386.
3: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
4: Радіо Blitz.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
3: Бліц Ньюс.
2: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані скалічені життя наших дітей – це не загоєні довічні рани України. Володимир Зеленський анонсував спільно, зокрема, із Норвегією, роботу по створенню в Європі власних антибалістичних спроможностей та повідомив про готовність Норвегії допомагати з постачанням ракет для ППО України. Працюємо, щоб і в Європі були свої антибалістичні спроможності. Це наше спільне завдання, маємо виконати повністю і забезпечити Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз. Коли Європа буде захищена від балістики, це додасть упевненості не просто комусь одному на нашому континенті, а реально всім європейцям, резюмував Зеленський. В Україні стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Підприємства зможуть залучити кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки державою. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, програма орієнтована на великий та середній бізнес. Сума фінансування становить від 1 до 25 мільйонів євро в гривневому еквіваленті. Кредит можна залучити на строк до 5 років, а на період будівництва та введення об'єкта в експлуатацію передбачено на можливість відтермінування виплат до 12 місяців. Пріоритет надаватиметься проєктам, які будуються в енергодефіцитних регіонах, в першу чергу в прифронтових областях. В Україні провели випробування ракети, яка ляже в основу антибалістичної системи «Фрея». Про це повідомила технічний директор компанії «Firepoint» Ірина Терех. Терех зазначила, що наразі докладаються зусилля для того, щоб Україна змогла закрити своє небо самотужки. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Свобода.
1: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 24 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
0: Magical Beauty. Ви просили? Ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза». Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

То роки рахував і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу, кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
6: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
7: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Ти вже стрибають з моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться, не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами, думки, що вирували роками, болить.

0: Свобода.
1: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богославі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 24 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск та Цебега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Відкриті до тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
7: Радіо

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Оголошується хвилина мовчання.

0: Blitz News.
1: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані скалічені життя наших дітей – це не загоєні довічні рани України. Україна у минулому році домовилася зі Сполученими Штатами Америки про постачання систем протиповітряної оборони «Петріот» і ракет. Втім, за нинішнім графіком постачання можуть розпочатися лише після 2030 року. Про це заявив Володимир Зеленський. А за словами Зеленського, мовиться про домовленість з країнами щодо зміни черги. Зокрема, хтось із низки держав могли б віддати Україні чергу, аби Київ раніше отримав ППО. Разом з тим він зауважив, що отримати чергу можна лише проплативши контракт. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до України розповів про зростання втрат Росії на війні та публічно звернувся до російської молоді. Рютте переконаний, що перебіг війни змінився, долучення до неї з російського боку стало дедалі небезпечнішим і закликав молодих росіян зважати на це. Рютте додав, що використає свій виступ для публічного звернення до молодих росіян та їхніх родин, підкресливши, що російська пропаганда їх обманює. Ремонтна кампанія на українських атомних електростанціях наблизилася до екватора. Про це сказав виконувач обов'язків голови правління Енергоатому Павло Ковтонюк. Ми наблизилися до середини виконання планово-попереджувальних та середніх ремонтів. Частину енергоблоків на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях повернуто в роботу після ремонту. На інших роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком, заявив він. Крім того, зараз проводяться ремонти і на південноукраїнській атомній електростанції. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
0: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія видана від Савіка на Україні 16.05.2017 року, номер 520, однаку 25.08.2017 року, номер 720-2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Гребля Клаб знову відкритий.
4: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
3: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
4: Спа-зона, сауна, хамам.
3: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
4: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
3: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
4: Ми чекаємо саме на вас.
3: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Eyes are on your phone.

0: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, вдень до 24 градусів.
1: Погода!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
6: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
7: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
6: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
7: 20 відмінків дівностарітного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-376.
8: Magical Beauty. Центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
9: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Магазин «Екобут». Все для вашого будівництва та ремонту в одному місці. Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Алло, кохана!
4: Світло є чи нема? Світло є чи нема?
5: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Радіо Біц ФМ.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лиш

0: Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші.
1: 13 година.
2: Радіо Бліц ФМ.

0: Погода.
1: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 24 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск – це біга на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
6: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: реклама на Blitz FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
3: Бліц Ньюс.
2: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані скалічені життя наших дітей – це не загоєні довічні рани України. Володимир Зеленський анонсував спільно, зокрема, із Норвегією, роботу по створенню в Європі власних антибалістичних спроможностей та повідомив про готовність Норвегії допомагати з постачанням ракет для ППО України. Працюємо, щоб і в Європі були свої антибалістичні спроможності. Це наше спільне завдання, маємо виконати повністю і забезпечити Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз. Коли Європа буде захищена від балістики, це додасть упевненості не просто комусь одному на нашому континенті, а реально всім європейцям, резюмував Зеленський. В Україні стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Підприємства зможуть залучити кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки державою. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, програма орієнтована на великий та середній бізнес. Сума фінансування становить від 1 до 25 мільйонів євро в гривневому еквіваленті. Кредит можна залучити на строк до 5 років, а на період будівництва та введення об'єкта в експлуатацію передбачено на можливість відтермінування виплат до 12 місяців. Пріоритет надаватиметься проєктам, які будуються в енергодефіцитних регіонах, в першу чергу в прифронтових областях. В Україні провели випробування ракети, яка ляже в основу антибалістичної системи «Фрея». Про це повідомила технічний директор компанії «Firepoint» Ірина Терех. Терех зазначила, що наразі докладаються зусилля для того, щоб Україна змогла закрити своє небо самотужки. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
3: Бліц Ньюс.
4: Прямо ти нот, я сам дат, лоцей потут, ай плекат. Но мы с ним батаем, пьем, ты лекаута кумурмата.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійно старітного вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Свобода.
1: 4 червня у четвер у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богославі буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 11-13, в день до 24 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск та це Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Pidi maju voru pulled, pidi maju voru, pidi maju voru pulled, pidi maju voru, pidi maju voru pulled, pidi maju voru, pidi maju voru pulled.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
3: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Ліцензія МВС України, серія АГ номер 5386.
4: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
5: Гребля Клаб знову відкритий.
6: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
5: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
6: Спа-зона, сауна, хамам.
5: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
6: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
5: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
6: Ми чекаємо саме на вас.
5: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
9: Радіо Blitz.

0: Свобода.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а вдень до 27 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
2: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
3: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: бачив добрий сон. Нім забули люди слово гор.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків дійсно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 8696. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
3: Бліц Ньюс.
2: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані скалічені життя наших дітей – це не загоєні довічні рани України. Україна у минулому році домовилася зі Сполученими Штатами Америки про постачання систем протиповітряної оборони «Петріот» і ракет. Втім, за нинішнім графіком постачання можуть розпочатися лише після 2030 року. Про це заявив Володимир Зеленський. За словами Зеленського, мовиться про домовленість з країнами щодо зміни черги. Зокрема, хтось із низки держав могли б віддати Україні чергу, аби Київ раніше отримав ППО. Разом з тим він зауважив, що отримати чергу можна лише проплативши контракт. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до України розповів про зростання втрат Росії на війні та публічно звернувся до російської молоді. Рютте переконаний, що перебіг війни змінився, долучення до неї з російського боку стало дедалі небезпечнішим і закликав молодих росіян зважати на це. Рютте додав, що використає свій виступ для публічного звернення до молодих росіян та їхніх родин, підкресливши, що російська пропаганда їх обманює. Ремонтна кампанія на українських атомних електростанціях наблизилася до екватора. Про це сказав виконувач обов'язків голови правління «Енергоатому» Павло Ковтонюк. Ми наблизилися до середини виконання планово-попереджувальних та середніх ремонтів. Частину енергоблоків на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях повернуто в роботу після ремонту. На інших роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком, заявив він. Крім того, зараз проводяться ремонти і на південноукраїнській атомній електростанції. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
3: Бліц Ньюс.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому стосунку.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штор у вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Юск ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а вдень до 27 градусів.
1: Погода!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року 0724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Радіо Blitz

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 43.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фіт Плаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фіт Плаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фіт Плаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: себя.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а в день до 27 градусів.
0: Блиц, погода!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073 343 8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
2: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив тут.

0: 18.00. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Бліц Ньюс.
1: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані скалічені життя наших дітей – це не загоєні довічні рани України. Володимир Зеленський анонсував спільно, зокрема, із Норвегією, роботу по створенню в Європі власних антибалістичних спроможностей та повідомив про готовність Норвегії допомагати з постачанням ракет для ППО України. Працюємо, щоб і в Європі були свої антибалістичні спроможності. Це наше спільне завдання, маємо виконати повністю і забезпечити Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз. Коли Європа буде захищена від балістики, це додасть упевненості не просто комусь одному на нашому континенті, а реально всім європейцям, резюмував Зеленський. В Україні стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Підприємства зможуть залучити кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки державою. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, програма орієнтована на великий та середній бізнес. Сума фінансування становить від 1 до 25 мільйонів євро в гривневому еквіваленті. Кредит можна залучити на строк до 5 років, а на період будівництва та введення об'єкта в експлуатацію передбачено на можливість відтермінування виплат до 12 місяців. Пріоритет надаватиметься проєктам, які будуються в енергодефіцитних регіонах, в першу чергу в прифронтових областях. В Україні провели випробування ракети, яка ляже в основу антибалістичної системи «Фрея». Про це повідомила технічний директор компанії «Firepoint» Ірина Терех. Терех зазначила, що наразі докладаються зусилля для того, щоб Україна змогла закрити своє небо самотужки. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
2: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза». Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26-го року.
0: Гребля Клаб знову відкритий.
3: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
0: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
3: Спа-зона, сауна, хамам.
0: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
3: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
0: Гребля Клаб. Біла церква. Вулиця Млинова, 37Г.
3: Ми чекаємо саме на вас.
0: Детальніше за телефоном 098 720 80 70.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 25 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а в день до 27 градусів.
1: Погода.
2: I told you I'd never give up. I don't know if I knew. What if

0: Радіо Blitz FM.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Сьогодні може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
4: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Best.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Best. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків дійсно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
4: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза». Тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць. Кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза». Тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 26 року.
5: Будуєте дім чи закладаєте фундамент? Потрібен якісний митий пісок? Замовляйте будівельний пісок з Білоцерківського родовища. Зручне місце розташування поруч з автодорогою Київ-Одеса. Компанія «Біломікс» гарантує найкращу ціну в регіоні та точний тонаж. Телефонуйте 097 35 35 789. «Біломікс» – ваш міцний фундамент.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
6: Радіо Blitz.

0: Свобода.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій Церкві Рокитному у Маніфестові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а в день до 27 градусів.
0: Блиц погода.

0: була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Алло, кохана!
3: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
4: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
3: Бліц Ньюс.
2: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані скалічені життя наших дітей – це не загоєні довічні рани України. Україна у минулому році домовилася зі Сполученими Штатами Америки про постачання систем протиповітряної оборони «Петріот» і ракет. Втім, за нинішнім графіком постачання можуть розпочатися лише після 2030 року. Про це заявив Володимир Зеленський. За словами Зеленського, мовиться про домовленість з країнами щодо зміни черги. Зокрема, хтось із низки держав могли б віддати Україні чергу, аби Київ раніше отримав ППО. Разом з тим, він зауважив, що отримати чергу можна лише проплативши контракт. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час візиту до України розповів про зростання втрат Росії на війні та публічно звернувся до російської молоді. Рютте переконаний, що перебіг війни змінився, долучення до неї з російського боку стало дедалі небезпечнішим і закликав молодих росіян зважати на це. Рютте додав, що використає свій виступ для публічного звернення до молодих росіян та їхніх родин, підкресливши, що російська пропаганда їх обманює. Ремонтна кампанія на українських атомних електростанціях наблизилася до екватора. Про це сказав виконувач обов'язків голови правління «Енергоатому» Павло Ковтонюк. Ми наблизилися до середини виконання планово-попереджувальних та середніх ремонтів. Частину енергоблоків на Хмельницькій та Рівненській атомних електростанціях повернуто в роботу після ремонту. На інших роботи тривають або розпочнуться згідно з графіком, заявив він. Крім того, зараз проводяться ремонти і на південноукраїнській атомній електростанції. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Лицензія видана від Савіка Мону України, 16 грудня 2017 року, номер 520, додатку 25 листя 2019 року, 7-24-014-19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а в день до 27 градусів.
1: Погода!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Радіо

0: Реклама на Blitz FM.
1: Справжній чоловічий стиль починається тут. Барбершоп «Грізлі» – це місце, де працюють топ-майстри Білої Церкви, які підкреслять твою індивідуальність. Ідеальні стрижки, догляд за бородою та атмосфера, де кожен почувається як свій. Маємо локації в центрі та на Таращанському масиві. Телефонуй 073-343-8855. «Грізлі» – твій стиль, твої правила.
2: Менше відмовок, більше енергії, сили і результату. Увага! Літні знижки на клубні карти у фітнес-клубі «Фітплаза». Три місяці, всього 3400 гривень. Фітнес-клуб «Фітплаза», тренажерна зала, більше 100 групових тренувань на місяць, кардіозона. Поспішай, кількість клубних карт обмежена. «Фітплаза», тренуйся вигідно вже зараз. Деталі у працівників клубу. Акція з 19 травня до 31 травня 2026 року.
3: Коли хочеться створити простір затишку, надійності та комфорту, важливо знайти місце, де є все необхідне. Магазин «Екобуд» – це великий вибір та доступні ціни. В асортименті – плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали та багато іншого за доступними цінами. Завітайте! Село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія. «Екобуд» – простір для ваших ідей та надійних рішень.
4: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
5: Звідки ціна тарифів вашого оператора.
6: Гребля Клаб знову відкритий.
7: Ми повернулись, щоб стати вашим місцем сили.
6: Два басейни з підігрівом під відкритим небом.
7: Спа-зона, сауна, хамам.
6: Смачна кухня і атмосфера, яка огортає теплом.
7: Тут більше, ніж просто відпочинок. Тут знову звучить життя.
6: Гребля Клаб. Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г.
7: Ми чекаємо саме на вас.
6: Детальніше за телефоном 098-720-80-70.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а в день до 27 градусів.
1: Погода!

0: Радіо Біц ФМ.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону.

0: 22 година. Радіо Бліц FM.
1: Сьогодні, 4 червня, день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Бліц Ньюс.
1: А в Україні 4 червня вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ятний день було встановлено постановою Верховної Ради України 2021 року. Ми вшановуємо пам'ять дітей України, які загинули від рук, куль, ракет і бомб ворога. Відібрані скалічені життя наших дітей – це не загоєні довічні рани України. Володимир Зеленський анонсував спільно, зокрема, із Норвегією, роботу по створенню в Європі власних антибалістичних спроможностей та повідомив про готовність Норвегії допомагати з постачанням ракет для ППО України. Працюємо, щоб і в Європі були свої антибалістичні спроможності. Це наше спільне завдання, маємо виконати повністю і забезпечити Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз. Коли Європа буде захищена від балістики, це додасть упевненості не просто комусь одному на нашому континенті, а реально всім європейцям, резюмував Зеленський. А в Україні стартувала державна програма підтримки проєктів розподіленої генерації. Підприємства зможуть залучити кредити на будівництво нових генеруючих потужностей під 10% річних завдяки компенсації частини відсоткової ставки державою. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, програма орієнтована на великий та середній бізнес. Сума фінансування становить від 1 до 25 мільйонів євро в гривневому еквіваленті. Кредит можна залучити на строк до 5 років, а на період будівництва та введення об'єкта в експлуатацію передбачено на можливість відтермінування виплат до 12 місяців. Пріоритет надаватиметься проєктам, які будуються в енергодефіцитних регіонах, в першу чергу в прифронтових областях. В Україні провели випробування ракети, яка ляже в основу антибалістичної системи «Фрея». Про це повідомила технічний директор компанії «Firepoint» Ірина Терех. Терех зазначила, що наразі докладаються зусилля для того, щоб Україна змогла закрити своє небо самотужки. Під час засідання 92-ї позачергової сесії Фастівської міської ради депутати ухвалили зміни до бюджету громади, передбачивши фінансування низки важливих напрямків. 8 мільйонів 11 200 гривень спрямовано на підтримку військовослужбовців та потреби військових частин. 1 мільйон гривень виділено на надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинилися в складних життєвих обставинах, зокрема пораненим військовослужбовцям та цивільним, а також людям, які потребують дороговартісного лікування. 595 тисяч гривень передбачено на ремонт ліфтового господарства. Також виділено кошти на розробку документації із землеустрою для оформлення земельної ділянки під будівництво ветеранського простору у Фастівській громаді.
2: Бліц Ньюс.

0: Свобода.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а вдень до 27 градусів.
0: Блиц, погода.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.

0: себя.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богославії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а в день до 27 градусів.
0: Погода.

0: Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Росія може застосовувати до 100 балістичних ракет кожного місяця, зберігаючи їхні запаси на сталому рівні. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. За даними ГУР, у цьому році військово-промисловий комплекс Росії планує поставити до 700 балістичних ракет. Крім того, росіяни у понад два рази збільшили виробництво ударних ракет, які вони застосовують для ударів по наземних цілях. У цьому році заплановано випуск понад 480 таких ракет, тоді як у минулому році цей показник становив понад 200 одиниць. Наразі щомісячні темпи їх виробництва становлять до 50 штук. Також цьогоріч Росія планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинжал». Кабінет міністрів доповнив перелік програми «Доступні ліки» ще 51 міжнародним лікарським засобом. Оновлений перелік набуде чинності з липня, про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Це препарати для контролю артеріального тиску, лікування серцевої недостатності та порушень серцевого ритму, профілактики тромбоутворення, зниження рівня холестерину, а також терапії для пацієнтів після інфаркту міокарда або з підвищеним ризиком інсульту. Свириденко зазначила, що програма «Доступні ліки» дає змогу українцям отримувати необхідні препарати безоплатно або частковою доплатою за електронним рецептом. Щоб отримати ліки за програмою, пацієнту необхідно звернутися до лікаря, отримати електронний рецепт і звернутися з ним до аптеки з наліпкою «Тут є доступні ліки». Країни Євросоюзу розглядають можливість скасування статусу тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку, але не всі держави блоку підтримують цю ініціативу. Так, ідею змінити умови надання притулку для військовозобов'язаних українців вже підтримали Німеччина, Швеція та Польща. Міністр внутрішніх справ ФРН Олександр Добрінд заявив, що Берлін виступає за продовження дії директиви, але на нових умовах. Замість автоматичного тимчасового захисту чоловіка можуть запропонувати проходити стандартну процедуру отримання статусу біженця. Міністр міграції Швеції Йоган Форсель зазначив, що Стокгольм теж готовий підтримати такі зміни. В Умані в інклюзивному соціально-реабілітаційному оздоровчому таборі санаторного типу «Мрія» Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради відбулася акція «Голоси дітей», під час якої вшанували пам'ять маленьких українців, чиї життя трагічно обірвала війна. Діти виготовили символічні дзвіночки, знак пам'яті про невинних жертв та надії на мирне майбутнє. Кожна загибла дитина – це непоправна втрата для родини, громади та всієї України.
1: Бліц Ньюс.

0: Блондинці в автошколі ставлять питання. Ану, дорогенька, як працює двигун?
1: А можна своїми словами?
0: Ну, звісно.

0: у світі, їм тебе не замінить.
1: Потужна хвиля.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій Церкві Рокитному, Умані, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а вдень до 27 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz.fm. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!
2: Всім привіт, це Тамерлан та Альона.
3: Слухайте нашу нову пісню «Кохай» на головному радіо міста Blitz FM. Будьте щасливими, всім мир!

0: что дыхает.
1: Разом в Блиц FM.

водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною, спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.

Blitz Fun. Організм росте всього до 25 років, але живіт, здається, не знає про це.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Свобода.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а вдень до 27 градусів.
0: Блиц погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц FM. Слухай щодня у будні о 10.

0: 5.30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Українські військові формують четвертий ешелон ППО, який прикриватиме ще дві області України. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. За його словами, наслідки щоденних повітряних ударів Російської Федерації по території України були б значно важчими, якби не системна робота щодо розбудови малої ППО та зміцнення її спроможностей. Сьогодні більша частина знешкоджених російських шахедів, гіранів та інших засобів повітряного нападу – це результат роботи наших безпілотників-перехоплювачів, зазначив Сирський. Водночас він констатував, що і ворог не стоїть на місці. Російські агресори постійно змінюють тактику застосування безпілотників, збільшують їхню кількість і покращують якість. Володимир Зеленський закликав європейських союзників прискорити постачання систем протиповітряної оборони та ракет до Петріот на тлі посилення балістичних атак Російської Федерації. Балістичні ракети залишаються одним із головних інструментів тиску Росії у війні проти України, тому партнерів просять зосередитися на посиленні захисту від таких загроз. Генсек НАТО Марк Рюте зазначив, що союзники пообіцяли майже 6 мільярдів доларів у межах програми Pearl, через яку країни Альянсу закуповують для України американське озброєння. Європейська комісія привітала конструктивний прогрес у переговорах між Україною та Угорщиною, котрий дозволив зняти блокування щодо відкриття переговорних кластерів у межах процесу вступу до Євросоюзу. Відповідний коментар зробив речник Європейської комісії з питань розширення Гійом Мерсьєр. Це свідчить про зусилля Угорщини та України подолати проблеми, що залишаються невирішеними протягом тривалого часу. Чому сприяє динаміка переговорного процесу та пов'язані з ним реформи, зазначив речник. В Умані в інклюзивному соціально-реабілітаційному оздоровчому таборі санаторного типу «Мрія» Центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради відбулася акція «Голоси дітей», під час якої вшанували пам'ять маленьких українців, чиї життя трагічно обірвала війна. Діти виготовили символічні дзвіночки – знак пам'яті про невинних жертв та надії на мирне майбутнє. Кожна загибла дитина – це непоправна втрата для родини, громади та всієї України.
1: Блиц Ньюс.

0: щасливим, бути шалено щасливим.
1: Бліцфан!
2: Любий, скоро Новий рік, потрібно виконати непотріб.
3: Я не піду.

0: Свобода.
1: 5 червня у п'ятницю у Білій Церкві Рокитному у Маніфастові та Богуславії буде хмарно з проясненням без опадів. Уночі плюс 12-14, а в день до 27 градусів.
0: Блиц, погода.

0: ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
3: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
3: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
3: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
3: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!